Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubok na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubok na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Sa ngalan sa Amahan, o Sana, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, ato ang inrusulan ng atong mga salaron mandam kita sa pagsaulong ni Santo sa Misa. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios sa mga kagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kinakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios sa mga kagagahong sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

0: mag-ampo kita. Makagagahom nga Dios imuha nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Jesu Kristo mong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.
1: Kinutlo gikan sa buhat sa mga apostolis. Miadto si Pilipi sa usa ka siyudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Pilipi sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralatiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostolis nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya.
0: Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya.
1: Singgit kamo mga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagkamatha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibuok yuta ug paawita ug pagdaig ngadto kanimo. Paawita ug mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba naglakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya, naghari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanan mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Daigon ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong pangayo iyang kaluoy.
0: Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya.
2: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Inunua, pasinunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himuwa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa na magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan, buhata kini sa kalumo o pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kon kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo. Maulawan tungod sa ilang pagpanulti kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala kanato ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga Espiritu ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Palihog manindog atoa karong kasinunggan ang atoang ebanghelyo.

Ang ginuman na kaninyo, Santos Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siya mga tinunan, "Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako samahan o gatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuuran aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga maginusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niya tong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa samahan ug kamo ania kanako ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya."

Manindog. Mga iksoon, pagampo ka mo, ron ang ako ganyan sakripisyo, dawatan nun ta sa Diyos ng mahan ng makagagahom sa tanan. Sakripisyo, gikan sa mga kamot, alam sa pagdaig pag-imaya sa iyang alan, alam usab sa ato kapuslanan sa tibuok niya, santo sa simbahan. Makagagahom, Ginoo, mudang atuntangan ha kanimo ang among mga pangaliya, uban sa paghala nini mga gasaron kami, ngayon mong gihunluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini, among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santo samahan, Diyos katunhay makagagawam sa tanan, angay o matarong gayon, na magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, kapan labi na gayon, nini mahimayaw ang panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko, kaya nga mong karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunog gibag-o diha kang Kristo, gitibuo pag-usab ang among mga kinabuhi tungod nini. Uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibuo kalibutan og usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa mong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon.

0: Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban ni Leon among papa ni Medila mong obispo o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak.
1: Mm.

Mangayog kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala. Kung dili ang pagsalig sa mong simbahan, og sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyong tanan. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginigsuunay. Peace be with you.

Mag-ampo kita. Makagagawa magtunay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanaw ni Yesu Kristo, padaghana dini kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manalangin kaninyo Dios sa magawa sa tanan sa ngalan sa mahanong sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa, lakaw kamo dadang kalinaw dakong gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa

0: puno ka sa grasya ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
3: Mahingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
3: Mahingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
3: Mahingon sa sinugdan,
1: karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.